0: Dankeschön.
1: Oh. Willkommen in meiner Welt.
2: Tonu in am Senka Sepsi Biarzana. Wakat time tim dat ndik bige saxlam sa pang so dum bige bi si so bugu mala si so bel mala si so panga nyaara ko ya ñu woko ñu fi ma barka ñu tuma barka nyaara wuñu.